0: ऐकपनं नमस्कार गोवा हे कार्यावेत तुमका सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार. तरेकवार म्हायती सयत सोबीत संगीताची ही कार्यावळ. कार्यावळीची सुरवात करुया आयकून विचार किरण.
1: महात्मा गांधी म्हणतात, देवळां मशिदी चर्ची गुरुद्वारा वेगवेगळ्यो आसात, पूण भारतरुपी जे व्हडले देवूळ आसा ते सगळ्यांचेच आसा. प्रार्थनेचो अर्थ

23 जून दीन विशेष गोयांत 23 जून हो दीस अस्मिताय दीस म्हणून पाळटा. पुराय संवसाराची जापसालदारकी तुमचेर आसा हे भावनेन काम करात, जाल्यारूच तुमी तिगून उरपी कितें तरी करपाक शकतले. हे विचार आशिल्ले शणै गोंयबाब हांचे. शणै गोंयबाब आपली पुराय जीण कोंकणी भाशे खातीर ओंपपी हो गोंयचो म्हालगडो. तांचें पुराय नांव वामन रघुनाथ शेणॉय वर्दे वालावलीकार, पूण तांकां आमी वळखता शेणॉय गोंयबाब ह्याच नांवान. कोंकणी भाशेचे म्हालगडे म्हणून तांची वळख. कोंकणी भास तिगून उरची म्हणून तांणी आपली पुराय जीण ओंपली. तांचो जल्म 23 जून 1877 हे दिसा जालो. मराठी पुर्तुगीज भासांनी तांचें शिक्षण जालें. त्यान भायर संस्कृत आनी इंग्लीश भाशेंतूय तांणी आपलें शिक्षण पुराय केलें. गोंयांत येवन कोंकणी भाशेची चळवळ तांणी उबारली. तांचें नांव आयज आमी अभिमानान घेता. तांच्या वेळार तांणी सुमार 22 पुस्तकां कोंकणी भाशेंत देवनागरींत बरयलीं आनी 7 पुस्तकां रोमी लिपींत बरयलीं. तांचें हेंच साहित्य आयज आमकां मार्गदर्शक थारता. गोंयांत आयचो हो दीस अस्मिताय दीस म्हणून पाळटा. हें आसा आयच्या दिसाचें खाशेलपण. 23 जून दीन विशेश. आयचो हो दीस संयुक्त राष्ट्र लोकसेवा दीस म्हणून पाळटात. हो दीस पाळपा फाटलें कारण म्हळ्यार समाजाक सार्वजनीक सेवेचें म्हत्व पटून दिवप आनी त्यानुसार सार्वजनीक सेवा दिवप हें आसा. ह्याच कार्यक्रमाचो एक भाग म्हणून संयुक्त अरब अमिरातीच्या सरकाराच्या सहकार्यान संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या आर्थिक आणि सामाजिक कार्य संघटनेच्या सार्वजनिक संस्थेवतीन आणि प्रशासन विभागाचे वतीन एक बैठक आयोजित करता. प्रत्येक वर्षा नवे थीम नवी पार्श्वभूमी घेऊन हो दीस येता. लोकांक सार्वजनिक सेवेचे म्हत्व कळचे आणि प्रत्येक सेवा ही जनहिता खातीर आसची हाचेर भर दिता आयचो हो खास दीस. आनीकय खुबश्यो म्हत्वाच्यो घटना घडटा आयचे हे दिसा. 23 जून दीन विशेष. आयचे हे दिसा 2022 वर्सा अमेरिकेन नागरिकांक शस्त्र अधिकार दिलो. सार्वजनीक जाग्यांचेर स्वताचे सुरक्षते खातीर बंदूक व हेर शस्त्रां वापरपा खातीर अमेरिकेन नागरिकांक अधिकार दिलो सर्वोच्च न्यायालयाचे वतीन. आनीकय कितल्योश्योच म्हत्वाच्यो घटना घडल्यो आयचे हे दिसा. 1661 वर्सा पुर्तुगालान हुंड्याच्या रुपान मुंबय शार ब्रिटनाक सुपूर्त केले. ज्या शाराक मुंबई म्हणून आतां वळखता तें पयले 7 बेटांचो एक समूह आशिल्लो. ह्या शारांत पुर्तुगीजांनी आपली वखार सुरू केली. 23 जून 1661 हे दिसा ब्रिटनचो सम्राट चार्ल्स II हाणें पुर्तुगीज राजकन्येकडेन लग्न केले आनी पुर्तुगालान हुंडो म्हणून ब्रिटनाक मुंबय शार भेट दिले. आयचे हे दिसा 1757 वर्सा प्लासीचे लढायेंत सिराज दौलान ब्रिटिशाकडल्यान पराभव स्विकारलो. प्लासीची पयली लढाय 23 जून 1757 हे दिसा जाली. ह्या युद्धांत एका वाटेन ब्रिटीश इस्ट इंडिया कंपनीचे सैन्य तर दुसरे वाटेन बंगालचो नवाब सिराज दौला हाचे सैन्य आशिल्ले. ह्या युद्धांत सिराज दौलाचो पराभव जालो आनी ब्रिटीश इस्ट इंडिया कंपनीची बुनयाद भारतान घट जाली.

0: आयच्या दिसा 1761 वर्सा बाळाजी बाजीराव उर्फ नानासाहेब पेशवे हांकां मरण आयिल्लें. आयज तांचो स्मृती दीस. तांच्या काळार मराठा सम्राज्यान उत्तुंग अशें शिखर गाठलें. पुणे शाराच्या उन्नती खातीर नानासाहेब हांचें मोठें योगदान. तांच्याच काळार पेशवाईन उत्तर भारतांत आपलीं पाळामुळां घटमूट केलीं. आयचे हे दिसा 1868 वर्सा क्रिस्टोफर एल शॉल्स हांणी टायपरायटराचें पेटंट मेळयलें. तर जनसंघाचे संस्थापक श्यामाप्रसाद मुखर्जी हांचें काश्मीरांत निधन जालें आयचे दिसा 23 जून 1953 वर्सा. आयज तांचो स्मृती दीस. जपान आनी अमेरिका ह्या राष्ट्रांमदीं सुरक्षा कराराचेर सय जाली आयचे दिसा 23 जून 1960 वर्सा. भारताच्यो माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी हांचे धाकटे पूत संजय गांधी हांकां 23 जून 1980 हे दिसा एका विमान अपघातांत मरण आयलें. आयचेच दिसा 1996 वर्सा शेख हसीना वाजीद हांणी बांगलादेशाच्यो पंतप्रधान म्हणून सोपूत घेतलो. 23 जून 2016 हे दिसा ब्रिटनाच्या लोकांनी युरोपियन युनियन म्हळ्यार ब्रेक्सिट सोडपा खातीर मतदान केलें. 51.9% लोकांनी ह्या प्रस्तावाचे बाजून मतदान केलें, तर 48.1% लोकांक ताका विरोध केलो. ताचे उपरांत ब्रिटनान युरोपियन युनियनांतल्यान भायर सरपाची घोशणा केली. तर ह्यो आनी अश्यो खास गजाली नोंद करता आयचो हो खास दीस 23 जून.
1: दिन विशेष.

नमस्कार, आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं मनाली प्रभुगांवकर तुमकां ह्यो प्रादेशीक खबरो दिता. गोंय भलायकी संचालनालय मुंबयच्या टाटा मेमोरियल सेंटरच्या कॅन्सर एपिडेमियोलॉजी केंद्र आनी युनायटेड किंगडमच्या ऑक्सफर्ड विद्यापीठामदीं गोवा कॅड्स लॉन्जिट्युडनल कोहर्ट स्टडी 2026 ह्या महत्वाच्या प्रकल्पा खातीर मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत आनी भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांच्या हाजेरेंत काल कबलात जाली. सरकारी अधिकारी आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. ह्या अभ्यासात गोंयातल्या सुमार 1,00,000 नागरिकांचो गोडेमुताचे, काळजाची दुयेसां, कॅन्सर आनी श्वसना संबंधी दुयेसांचो अभ्यास करून दुयेसाक कारण थारपी घटक वळखपाक, प्रतिबंधक भलायकी यंत्रणा घटमूट करप आनी वैज्ञानीक आधाराचेर धोरण निर्मितीक मजत करप हो ह्या प्रकल्पाचो हेत आसा. ह्या संशोधना उपरांत भलायकी धोरण आंखपासयत आवश्यक ते उपाय तशेंच जतनाय घेवपाक मजत जातली अशें मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी सांगलां. मणिपुरांत कार्यरत आशिल्लो आनी बंदी घाल्ल्या पीपल्स लिबरेशन आर्मी संघटनेच्या वॉन्टेड सदस्याक गोंय पोलिसांच्या गुन्यांव खात्यान व्हडा हुशारीन अटक केल्या. फाटल्या 20 वर्सा सावन तो फरार आशिल्लो. पोलिसांनी दिल्ल्या म्हायती प्रमाण नोंग थोंग बाम इंगो उर्फ कृष्णा उर्फ लाल हो पीएलएचो स्वयंघोशीत लेफ्टनंट कर्नल आशिल्लो. ताका फातोर्डा मडगांव भागातून शुक्रार दिसा ताब्यात घेतलो. उपरांत ताका मणिपूर पोलिसांच्या सुवाधीन केला. पोलिसांच्या म्हणण्या प्रमाण 5

0: जुनाक मणिपूर पुलिसांनी खंडणी प्रकरणात अटक केल्ल्या दोन उग्रवाद्यांकडल्यान इंगोची म्हायती मेळ्ळी. त्या म्हायतीच्या आधारार गोंय पुलिसांनी सापळो रचून ताका अटक केली. प्रकरणाची तपासणी मुखार सुरू आसा. अनुसूचित जाती आनी जमाती विद्यार्थ्यांखातीरची गोंय इन्फोटेक महामंडळाची लॅपटॉप येवजण जाहीर करतकच ताचो लाव 10वी पास जाल्ल्या भुरग्यांनी घेवचो अशें आवाहन गोंय शालांत मंडळान केला. आनीक कांय दिसां भितर ह्या लॅपटॉप येवजणे खातीर अर्ज करपाचें पोर्टल सुरू जातलें. पात्रताय आशिल्ले विद्यार्थी ऑनलायन फॉर्म भरून ह्या येवजणे खातीर अर्ज करूंक शकतात. समिती सगळ्या अर्जांची तपासणी करून दर तालुक्यांतल्यान पयल्या 5 चले आनी 5 चलयांची निवड करतली. अर्ज करपाची तारीख कांय दिसां भितर जाहीर करतले. पोखिला लेखतेपी ही आसामी गायिका 4 दशकां परस चड काळा सावन कार्बी संगीत क्षेत्रांत कार्यरत आसा. 300 परस चड पदां गायिल्ल्या ह्या गायिकेक अनुवर्साचो देशाचो सर्वोच्च नागरी भोवमान पद्मश्री फावो जाला.
1: From local AIR broadcasts to the defined production of her first cassette, Kanghon, she began to weave the Karbi soul back into the national fabric. The turning point came through a collaboration with Zubeen Garg, infusing ancient chants with modern energy to capture the hearts of a new generation. 50 years, 300 songs. She has brought Karbi music out of the hills into people's hearts. Today, Pokhila remains the matriarch of Karbi music, writing, mentoring, performing.
0: बायलां आनी भुरगीं उदरगत संचालनालयान प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार खातीर नामांकनां अर्ज मागयल्यात. हो एक प्रतिश्ठीत राष्ट्रीय पुरस्कार जो भारत सरकार भुरग्यांच्या वेगवेगळ्या मळार केल्ल्या असाधारण कामगिरीची वळख करून दिवपा खातीर दितात. शौर्य, समाजसेवा, पर्यावरण, खेळ, कला आनी संस्कृताय, विज्ञान आनी तंत्रज्ञान अशा स श्रेणींत गुणवंत भुरग्यांचो भोवमान करपा खातीर हो पुरस्कार सुरू केला. ऑनलायन नामांकन शिफारस अर्ज सादर करपाची निमणी तारीख 31 जुलय 2026 आसा. धारबांदोडा तालुक्यांतल्या पिलये हांगाच्या श्री भुमिका देवस्थानाच्या परिसराचे सुशोभीकरण आनी रोशनाई प्रकल्पाचो बुन्यादी फातर साळगांव मतदारसंघाचे आमदार आनी गोंय पर्यटन उदरगत महामंडळाचे अध्यक्ष केदार नायक हांणी घालो. GTDC चालीक लायिल्ल्या ह्या प्रकल्पाचो हेत देवळाच्या परिसराचे सौंदर्य आनी आध्यात्मीक वातावरण अधिक समृद्ध करप तशेंच भक्त आनी पर्यटक हांचे खातीर सुविधा सुदारप असो आसा. आधार एपाक लोकांचो बरो प्रतिसाद मेळपाक लागला आनी एप सुरू जाले उपरांत 5 म्हयन्या भितर ताच्या उण्या काळांत 31 दशलक्ष डावनलोडाचो आंकडो हुपला. जिवीत सोंपें करपा खातीर तयार केल्ल्या आधार एपावरवीं लोकांक मोबायल नंबर अपडेट करप, आपलो पत्तो अपडेट करप हीं कामां सोपी जाल्यात. आधार एप्लिकेशन आधारधारकांक तांची वळख बाळगुपाक, दाखोवपाक, धाडपाक आनी तपासपाक सुरक्षीत, सोयिस्कर आनी गुप्ततायेक प्राधान्य असो मार्ग दिवपा खातीर तयार केला. केंद्रीय सामाजीक न्याय आनी सशक्तीकरण मंत्रालय 26 जुनाक आंतरराष्ट्रीय घुंवळी वखदां सेवन आनी बेकायदेशीर वेव्हार विरोधी दीस पाळटले. ह्या कार्यक्रमाचो भाग म्हूण गोंय सरकारच्या समाज कल्याण खात्या वतीन गोंयांत 17 ते 26 जून मेरेन नशामुक्त भारत अभियान, विकसीत भारत की पहचान ह्या संकल्पने खाला वेगवेगळे कार्यक्रम आयोजित करून जागृताय करतले. ह्या सप्तकांत शाळा महाविद्यालयांच्या विद्यार्थ्यां खातीर पोस्टर मेकिंग, घोषणा बरोवप, निबंध लेखन सर्त आयोजित केल्या तशेंच जागृताय रॅली लेगीत काडपाचे आसात. गोंयच्या रणजी क्रिकेट पंगडा खातीर नवो प्रशिक्षक नेमपाची आस्त आसा हे विशीं GCAचो विचार चल्ला. हॉकींत आयज FIH प्रो लीग सर्तींत भारतीय दादल्यांच्या हॉकी पंगडाचो कट्टर प्रतिस्पर्धी पाकिस्ताना आड खेळ जातलो. काल रॉटरडॅम लेगांतल्या निमाण्या मॅचींत संवसारीक भारतान दुसऱ्या ह्या क्रमांकाच्या नेदरलँडाचेर 3-8 अशे जैत सोडले. गोंयांत फाटले 2 दीस कांय वाठारांनी पावसान नेट धरला ताका लागून गरमे पासून लोकांक थाकाय मेळ्ळ्या. तापमानांत लेगीत कांय अंशांनी घट जाल्या. गोंय वेधशाळेन नोंद केल्ल्या प्रमाण राज्यांत चडांत चड तापमान 31 अंश सेल्सियस आनी उण्यांत उणें तापमान 25 अंश सेल्सियस इतलें नोंद जाला. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आकाशवाणी पणजी केंद्राचे मुखावेले प्रादेशीक खबरापत्र तुमकां आयकुपाक मेळटलें आयज सांजे 7 वरां जावन 20 मिनटांचेर. नमस्कार.

आयकपे न्हू, पयर म्हणल्यारूच 21 जून सावन दक्षिणायन सुरू जालां. आतां फुडले 6 म्हयने दक्षिणायन आनी उपरांत 6 म्हयने उत्तरायण. आमी मानतात त्यो ह्यो गजाली खगोलीय आनी भौगोलीक घटना आसात, ज्यो पृथ्वीच्या सुर्या भोंवतणच्या जाल्ल्या प्रदक्षिणे खातीर आनी तिच्यो एक्सीस मातश्यो एका वटेन फुडें गेल्ल्या खातीर निर्माण जाता. म्हळ्यार आतां सूर्य धर्तरेवेल्यान पळयतना दक्षिणे कडेन ल्हवू ल्हवू सरता, हेंच दक्षिणायन. हो काळ सादारण 21 जून ते 22 डिसेंबर ह्या दरम्यान आसता आनी ह्या काळांत राती व्हड जायत वतात आनी सैमाची वाटचाल जाता ती हिवाळ्या कडेन, म्हळ्यारूच शियाच्या दिसा कडेन. इश्टानो, बदल हो सैमाची उपजत्रीत आनी ह्या बदलाक लागूनच जाता सोबीत दर एक ऋतू, दर एक दीस आनी दर एक खिणूय बी. मात ह्याची जाणीव जावंक मेकळें आनी संवेदनशील जाय तें मनशाचें मन.

आयक पय न्हू, आयज संवसारीक ऑलिंपीक दीस म्हळ्यारच वर्ल्ड ऑलिंपीक डे. आयचो हो दीस आंतरराष्ट्रीय ऑलिंपीक समितीच्या स्थापनेच्या यादस्तीक 1948 मनयतात. ह्या दिसाचें उद्दिश्ट म्हळ्यार सगळ्या पिरायेच्या लोकांक खेळाच्या क्षेत्रांत वांटेकार जावपा खातीर प्रेरीत करप आनी इश्टागत, आदर आनी उत्कृश्टताय ह्या ऑलिंपीक मुल्यांचो प्रचार आनी प्रसार करप. आयच्या दिसा संवसारभरांत धांवपाच्यो सर्ती, सायकल रॅली, योग सत्रां आनी वेगवेगळ्या खेळांच्या कार्यावळींचें आयोजन करतात. मूव, लर्न एन्ड डिस्कवर हो आयच्या दिसाचो मूलमंत्र, जो लोकांक सक्रीय जिवनशैली कडेन व्हरता. खेळांमदल्यान एकता, समता आनी शांतताय वाडूंक जाय हो आयच्या संवसारीक ऑलिंपीक दिसाचो संदेश.

ऐक मॅनो, मॅन इज अ सोशल ॲनिमल म्हणतात. मनीस समाजाशिवाय जिवीत जगूच शकना. कित्याक तर ताका जगपाक ज्या गजालींची गरज आसा त्यो ताका समाजांतलोच कोणूय ना कोण तरी तयार करून दिता. देखून समाजाची म्हळ्यार सार्वजनीक सेवा आपणे दिवप ही ह्या समाजांत रावपी दर एकल्याची लागणूक. ह्या भौशीक सेवाचें मोल आनी सद्गूण हांची तोखणाय करता आयचो दीस संयुक्त राष्ट्र भौशीक सेवा दीस म्हणून. आयचो हो दीस ते निमतान विकासाच्या प्रक्रियेंत समाजाच्या भौसाच्या सेवेच्या योगदानाचेर भर दिता, लोकसेवकांच्या कार्याची वळख करून दिता आनी समेस्त तरणाट्यांक सार्वजनीक क्षेत्रांत करियर करपा खातीर

खुरीस बाबूश हाणें म्युजीक दिल्लें हें कांतार गायताली लिनो आनी एमँचियो. इशानू कांतारांच्या कार्यावळी फुडल्या सुवातेर विलमिक्स हाणें बरयल्लें कांतार पावसाचो दीस गायतात शॅरॉन.

शॅरॉन गायताली पावसाचो दीस आनी शानू कातरांच्या कार्यावेंत क्युरबीन आनी बाब जुजे म्हणटात एकवट.

आनी कातरांच्या कार्यावळी फुडल्या सुवातेर आपणें बरोवन गायल्लें हें कातार गायतात एम्बॉयर आनी म्युजीक कंपोजर आसात क्रिस पॅरी.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी म्हणले. फाटल्या दशकांत देशाच्या यशाची बुनयाद विश्वास, स्थिरता आनी व्यापक जागतिक हिताकडे आशिल्ली कटिबद्धता हाचेर आदारिल्ली आसा, अशें तांणी म्हळें. G7 शिखर परिषदेंत आपल्या हालींच्या सहभागाचो उल्लेख करत तांणी म्हणलें की जागतिक फुडारी भारताची राष्ट्रीय हिताक प्राधान्य दिवपाची अटळ निश्ठा वळखतात. हीच विचारसरणी देशाची धोरणां आनी विकासाचो अजेंडा घडयता. सरकाराच्या 12 वर्सांच्या कार्यकाळाचेर उजवाड घालतना तांणी म्हणलें की स्वच्छ भारत, मेक इन इंडिया, खादीक प्रोत्साहन आनी थळाव्या उत्पादनाक तेको ह्या सारखे उपक्रम यशस्वी जाले कारण नागरिकांनी राष्ट्रनिर्मितीची भावना स्विकारली. हालींच्या काळांत जवळपास 25 कोटी लोक गरिबीतल्यान भायर आयले, जाका लागून एका व्हड नव्या मध्यम वर्गाचो उदय जाला आनी आर्थिक

कभी कभी या फिल्मा खातीर साहिल लुधियानवी हांची रचना आशिल्ली. मुकेश हांचो आवाज आनी संगीतकार खय्याम. मदन मोहन हांणी संगीतबद्ध केलें. राजा मेहदी अली खान हांचें गीत आयकुया. अनपड ह्या फिल्मा खातीर स्वर आसा लता मंगेशकर हांचो.

नमस्कार, FM रेनबोर तुमका सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार. 105.4 मेगा हर्ट्स तुम्ही ट्यून इन केला आमचो FM रेनबो आकाशवाणी पणजी. 11:05 आनी 41 सेकंद जाता आनी तुमकां सगळ्यांक येवकार दिता ह्या आमच्या दुसऱ्या प्रसारणाक. आनी कोंकणी गितांची कार्यावळींत आयकुया सुरवेक गीत दीपलक्ष्मी मोगी हांच्या आवाजान, खळात माटव हें गीत.

दीपलक्ष्मी मोगे हांच्या आवाजांतलें हें गीत आशिल्लें आनी तुमी आयकतली हें गीत आनी खबर आसा भायर पावसान बरोच नेट धरलेलो आसा आनी पावसाची सुरवात जाल्ली आसा. पावस हो तितलोच निसर्गाक गरजेचो. आदले सगळे धुवन उडोवन नवें चकचकीत वातावरण अशें आमकां भायर दिश्टी पडटा आनी प्रसन्न मनान फुलिल्लो हो निसर्ग पळयतना मन सुद्दां फुलून वता. त्याचबरोबर गीतांचो जर सांगत आसत जाल्यार आनिकूय बरें. तर मुखार आयकूंक दिता आपोवणें आयलां फिल्म गुणाजी हातूंतलें हें गीत गायलां सुनील केरकर हांणी.

कोंकणी गितांच्या कार्यावळींत मुखार आयकपाक दिता गीत अक्षय नायक हांच्या आवाजान पिशे तुजे. आमच्या स्टुडिओंत बरोबर 11:15 आनी 7 सेकंद जातात. आकाशवाणी पणजी केंद्राचो हो जावन आसा FM रेनबो 105.4 MHz. आयकुया गीत अक्षय नायक हांणी गायिल्लें पिशे.

तुझे पिशें अक्षय नायक हाणें गायिल्लें हें गीत तुमी आयकलें FM रेनबोर. 11 वरां जावन 20 मिनटां आनी 8 सेकंद जातात. मुखार आयकूंक दिता गीत डॉक्टर शकुंतला भरणें हाणें गायिल्लें दशणीच्या कळ्यान गोड गळ्यान.

सुंदर अशें धर्तरेचें गीत तुमी आयकलें. एफ एम रेनबोर आकाशवाणी पणजे केंद्राचो 105.4 MHz ट्यून इन केल्लो हो चॅनल एफ एम रेनबो. 11 वरां जावन 26 मिनटां आनी 17 सेकंद जातात. कोंकणी गितां तुमी आयकतात. आयज 23 जून हो दीस आयज खासा करून विधवांक समर्पीत केल्लो असो जागतीक दीस म्हणून आमी मनयतात. आपल्या जोडीदाराच्या मरणा उपरांत जगभरांत जायतीं बायलां अशीं आसा जीं खूब एकटीं पडटा आनी आपलो मूळभूत हक्क जो आसा, आपली प्रतिश्ठा जी आसा, जी तांची अशीच कोनशाक पडटा. तांकां एक तरेची सम्मान दिवपाक, तांकांय एक तांच्या जाग्यार एक जागो दिवपाक आमचें गोंय सदांच धडपडटा. तर 23 जून हो दीस विधवांक समर्पीत करून जागतीक दीस म्हणून आमी मनयता. आनी गोंयान जायत्या ग्रामपंचायतींनी तशेंच वेगवेगळ्या स्थानांचेर विधवा विरुद्ध भेदभावपूर्ण अशी आनी म्हणजे तांचे कडेन भेदभाव करचो न्हू अशी बंदी घालता. तांचेर केल्लो अत्याचार बी तेजे विरुद्ध आवाज उठोवन तांकां मेळिल्ले हक्क तांचो तांच्या खातीर केल्लो एक विशेश कायदो सामाजीक अशें तांकां एक स्थान दिवच्या खातीर आपलो कायदो आमचो कायदो ताच्या खातीर सदांच झगडत आसा. तर आयचो दीस आमी 23 जून हो विधवांक समर्पीत म्हणून मनयता. तांकां तांच्या मानाचो हक्क दिवया. 11 वरां जावन 27 मिनटां आनी 51 सेकंद जातात. लायफ इज ग्रेट हें गीत आयकूंक दिता स्वप्नील बांदेडकर हांच्या आवाजांत.

मुकेश घाटवाल हांणी गायिल्लें हें गीत कोंकणी गितांची कार्यावळ तुमी आयकतात आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या FM रेनबो वाहिनीचेर. आनी आतां मुखार आयकपाक दिता गीत जें जावन आसा रंग्याळी रात, कुणाल गांजवाला हांच्या आवाजांतलें हें गीत.

कोंकणी गितांची कार्यावळ मुखार व्हरतात आनी आयकूंक दिता बिंदी अवस्थ हांचो आवाज आनी गीताचे बोल बरयल्या ममता फडते हांणी. तर आयकुया गीत आस जेन्ना. हो जावन आसा FM रेनबो 105.4 MHz.

परतून एक फावट तुमकां सगळ्यांक येवकार दिता कोंकणी गितांच्या कार्यावळींत. FM रेनबो तुमी ट्यून केला 105.4 MHz. आमच्या स्टुडिओत 11 वरां जावन 52 मिनटां आनी 24 सेकंद जातात. गीत ऐकूया साईश आनी डॉक्टर साईश आनी हर्षा हांणी गायिल्लें 4 दोळे एक नदर.

आमच्या स्टुडिओंत बरोबर 12 वरां जातात आनी कोंकणी गितांची कार्यावळ तुमी आयकतात FM रेनबोर बरोबर 12 वरां जावन 5 मिनटांचेर आयकुपाक रावात इंग्लिशींतल्यान खबरो आनी ताजे उपरांत आमचे कार्यावळीक सुरवात जातली चित्ररंजन. निमणे कडेन कोंकणी गितांच्या कार्यावळींत आयकूंक दिता एक गीत गोड गोड गळ्यान.

चलती का नाम गाडी ह्या फिल्मांतलें हें गीत आशिल्लें आनी गिताक संगीत दिल्लें सचिन देव बर्मन हांणी. किशोर कुमार हांच्या आवाजांतलें हें गीत तुमी आयकलें FM रेनबो 105.4 MHz ट्यून इन करून. आमच्या स्टुडियोंत बरोबर 12 वरां जावन 17 मिनटां आनी 54 सेकंद जातात. मुखार आयकूंक दिता गीत मुसाफीर ह्या फिल्मांतलें.

पवित्र संगीतातले निमणे गीत तुमकां आयकुपाक दिता. ताचे उपरांत एक वरांचेर आयकुया हिंदीतल्यान खबरो आनी उपरांत कातारांची कार्यावळ.

कातारांच्या कार्यावळीत मुखार ऐकूया बाब पीटर हांच्या आवाजान पायचे खत हे कातार. 1:19 आनी 37 सेकंद जातात. आकाशवाणी पणजी केंद्राचो हो जावन आसा FM रेन.

जसिंतो वाज मरण हें कातार तुमी आयकलें आनी आतां बाब पिटर हांच्या आवाजान आयकुया मोगाचें पिशें हें कातार. एफ एम रेनबो तुमी ट्यून इन केला आनी आमच्या स्टुडियोंत 1 वर जावन 38 मिनटां आनी 15 सेकंद जातात. एफ एम रेनबोर आयकतात ही कातारांची कार्यावळ. आयकुया गीत मोगाचें पिशें, बाब पिटर हांणी गायलां.

हें जावन आशिल्लें कांतार मोगाचें पिशें. आतां मुखार आयकुया हिलारी कोस्ता हांच्या आवाजान खोरें इश्ट हें कांतार. कांतारांची कार्यावळ FM रेनबो.

रिटा रोज हाणें गायिल्लें कांतार तुमी आयकलें. आतां निमणें कांतार तुमकां आयकुपाक दिता आंतोनेत हाज्या आवाजान पिटी पिटी मोग. 1:55:26 जातात. आकाशवाणी पणजे केंद्राचो हो जावन आसा FM रेनबो. बरोबर 2 वरांचेर आयकुपाक रावळा मुखार भावगीतांची कार्यावळ. आतां आयकुया कोंकणी कांतारां इतलें हें निमणें कांतार पिटी पिटी मोग बाब आंतोनेत हाच्या आवाजान.

नमस्कार, हांव मानसी आनी ह्यो सातकाय मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी मानेस्त देशभक्त आनी राज्यकर्ते डॉ श्यामाप्रसाद मुखर्जी हांकां तांच्या बलिदान दिसा नमन केला. सोशल मिडियाचेर केल्ल्या पोस्टांत प्रधानमंत्री मोदी हांणी सांगलें की डॉ श्यामाप्रसाद मुखर्जी हांणी आपले पुराय जिवीत देशाच्या उदरगती खातीर ओपला आनी डॉ श्यामाप्रसाद मुखर्जी हांचे भौशीक जिणेंतले तांचे धैर्य आनी राष्ट्रहिताची वचनबद्धताय येणाऱ्या पिळग्यांक प्रेरणा दीत रावतली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फाल्यां फ्रांसाचे अध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन मुंबईत मेळटले. हे बसकेंत दोनूय फुडारी भारत फ्रांस रणनिती भागीदारीत जाल्ले प्रगतीचो नियाळ घेतले आनी प्रादेशीक आनी संवसारीक म्हत्वाच्या प्रश्नाचेर विचारांचे आदान प्रदान करतले. एआय इम्पॅक्ट समिटांत वांटो घेवपा खातीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या आमंत्रणा प्रमाण फाल्यां सावन इमॅन्युएल मॅक्रॉन 3 दिसांच्या अधिकृत भेटेंत भारतांत येतले. नव्या सुरक्षा धोक्यांक आनी आव्हानां विशीं जागृत रावपाची आतां गरज आसा हाचेर राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजीत डोवाल हांणी आयज भर दिलो. नवी दिल्लींत जाल्ल्या 16व्या ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार बसकेंत उलयतना अजीत डोवाल हांणी ही माहिती दिली. अमेरिकेच्या दर धोरणांत बदल जाल्ल्यान ओनूच्या वर्साचे सुरवेक वाटाघाटी केल्ल्याचो उखडीत खंड पडल्या उपरांत प्रस्तावीत द्विपक्षीय व्यापार करार वाचोवपा खातीर भारत आनी अमेरिके मजगती आयज उच्च पांवड्यावेली व्यापारी उलोवणी सुरू केल्यो. वाणिज्य आनी उद्देग मंत्री पियुश गोयल हांणी नवी दिल्लींत अमेरिकेचो व्यापार प्रतिनिधी जॅमिसन ग्रीर आनी भारताचो अमेरिकेचो राजदूत सर्जियो गोर हांची भेट घेतली. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू आयज सांजे नवी दिल्लींत राष्ट्रपती भवनांत जावपी दुसऱ्या नागरी सन्मान सुवाळ्यांत 2026 पद्म पुरस्कार प्रदान करतली. केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शहा आयज नवी दिल्लींत नॅशनल ऍग्रीकल्चर कॉपरेटीव्ह मार्केटींग फेडरेशन ऑफ इंडियाच्या लिलाव पोर्टलाचे उक्तावण करतले. अनुसूचित जाती आनी जमाती विद्यार्थ्यां खातीरची गोंय इन्फोटॅक महामंडळाची लॅपटॉप येवजण जाहीर जातकच ताचो लाभ 10वी पास जाल्ल्या भुरग्यांनी घेवचो अशें आवाहन गोंय शालांत मंडळान केला. कॅलिफोर्नियात आयज सावन सुरू जावपी US ओपन सुपर बॅडमिंटन सर्तींत भारताचे प्रतिनिधित्व मुखेल शटलर लक्ष्य सेन आनी तन्वी शर्मा करतली. आनी भारतीय हवामान खात्यान फुडले 2 दीस आसाम, मेघालय, उपहिमालयन, अस्तंत बंगाल आनी सिक्कीम हांगा व्हड प्रमाणात पावस पडपाचो अदमास उक्तायला. जाल्यार आयज बिहार, अरुणाचल प्रदेश, कर्नाटक, मध्य महाराष्ट्र, गोंय, उडिसा, तेलंगण, केरळ आनी देशाच्या ईशान्य वाठाराचेरूय व्हड प्रमाणात पावस पडपाची शक्यताय हवामान खात्यान उक्तायल्या. ह्यो आशिल्ल्यो कांय मुखेल खबरो.

मनसुख मांडविया हांणी आंतरराष्ट्रीय ऑलिंपीक दिसा निमतान शुभेच्छा दिल्या. सोशल मिडियार एका पोस्टान डॉ मांडविया हांणी म्हणला की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीच्या फुडारपणा खाला भारत अभूतपूर्व खेळा क्रांती घडटा आनी हाका लागून देशातल्या खेळाडूंचे सक्षमीकरण जाता. शिक्षणीक मळावेले नवे अभ्यासक्रम ह्या अभ्यासातले नाविन्य आधुनिकता संशोधन शिकोवपी शिक्षण ही आयच्या काळाची गरज. गोयच्या तरणाट्यांक हे शिक्षण राज्यांत मेळचे म्हूण गोंयांत खासगी विद्यापीठां येवप म्हत्वाची अशें मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी म्हणला. फिफा वर्ल्ड कपांत आयज अमेरिकेंतल्या सेंटा क्लेरा हांगा जाल्ल्या गट जे मॅचींत आल्जेरियान जॉर्डनाक 2-1 अशें हारयले. दुसऱ्या मॅचींत आयज न्यूयॉर्क स्टेडियमांत जाल्ल्या गट आयच्या मॅचींत नॉर्वेन सेनेगलाचो 3-2 असो पराभव केलो. ह्यो आशिल्ल्यो कांय मुखेल खबरो.

105.4 MHz FM रेनबो मोगळ्याक पेनो 1280 kHz डिजिटल मोडाचेर तुमकां आयकूंक येता न्यूज ऑन ए आय आर आनी आकाशवाणी पणजी 5:30 वरां जाल्लीं आसात. तुमकां सगळ्यांक माहे मोगाचो येवकार. आमच्या कार्यावळींत कार्यावळीची रुपरेषा जाणून घेवया कांय खिणांतच.

105.4 मेगाहर्ट्झ FM रेनबो, तुम्ही ऐकत आहात कार्यावळ रेनबो सांज. मग ऐकपेनो, आज आमच्या हातावेली रिस्ट वॉच, स्मार्ट वॉच आमची हार्टबीट लेगीत दाखयता. मोबायल फोन्स, कंप्युटर्स अशा सगळ्या यंत्रणांचेर आमकां वेळ पळोवपाक मेळटा. आकाशवाणी आनी वेळेचे नाते तर वेगळेच. काम करता करता जर आमकां वेळेचें भान उरलें ना जाल्यार रेडियो वेल्यो कार्यावळी आयकून तुमी वेळेचें अदमास लावूं शकता. पूण हें जालें आमचें आधुनीक प्रायोजन, आमी जेन्ना वेळेचो अदमास लावूं शकता. पूण पयलींच्या काळांत लोक सूर्य चंद्र हांच्या आधाराचेर वेळेचें नियोजन करताले. सगळ्यांत पयली घडयाळ इजिप्तांत तयार जाली, जाका सन डायल अशें म्हणटात.

पूर्णानंद च्यारी हांचो स्वर आमी आयकला ह्या गीता खातीर. कार्यावळाचा रेनबो सांज मोगळ्याक पेनू. ज्या गजालीची, ज्या पावसाची आमी उमळशिकेन वाट पळयताली, तो पावस ऑलरेडी आयिल्लो आसा. आनी तुमचो पावस एन्जॉय करात. आयकयात हें गीत उदय उदित नारायण आनी अलका याग्नीक हांचो जोड स्वर ह्या गीता खातीर.

0: नमस्कार, आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवी राजश्री कामत तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. ह्यो आसात काय मुखेल खबरो. राष्ट्रपती भवनांत आयज सांजवेळा जाल्ल्या दुसऱ्या नागरी भोवमान पुरस्कार सुवाळ्यांत राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी पद्म पुरस्कार भेटयले. शिक्षणीक मळावेले नवे अभ्यासक्रम हे अभ्यासातले नाविन्य, आधुनिकता, संशोधन आनी शिक्षण ही आयच्या काळाची गरज. गोंयच्या तरणाट्यांक हे शिक्षण राज्यांत मेळचे म्हूण गोंयांत खासगी विद्यापीठ येवप म्हत्वाचें अशें मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांणी म्हळां. कोंकणी भाशा मंडळान अखिल भारतीय कोंकणी परिषद आनी रविंद्र केळेकर ज्ञानमंदीर शाळा हांच्या जोडपालवान शणै गोंयबाब हांची 149वी जयंती मनयली. म्हार्दोळ युनायटेड स्पोर्ट्स क्लबान आयोजित केल्लो 19व्या फोंडा तालुका फुटबॉल सर्तीचो म्हार्दोळ मैदानाचेर आरंभ जालो. आतां पुराय खबरो. राष्ट्रपती भवनांत आयज सांजवेळा जाल्ल्या दुसऱ्या नागरी भोवमान पुरस्कार सुवाळ्यांत राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी पद्म पुरस्कार भेटयले. देशातल्या सर्वोच्च नागरी पुरस्कारापैकी पद्म पुरस्कारांचे वितरण पद्मविभूषण, पद्मभूषण आनी पद्मश्री ह्या 3 श्रेणींत दितात. हातूंत पत्रकार पी नारायणन हांकां पद्मविभूषण, आदले न्यायाधीश केटी तशेंच आदलो टेनीस खेळगडो विजय अमृतराज, अभिनेता मामुटी आनी पार्श्वगायिका अलका याग्नीक हांकां पद्मभूषण पुरस्कार फावो जालो. अंदू सरकारान वट्ट 131 पद्म पुरस्कार जाहीर केल्ले. हातूंत 5 पद्मविभूषण, 13 पद्मभूषण आनी 113 पद्मश्री पुरस्कार आस्पावीत आसात. शिक्षणीक मळावेले नवे अभ्यासक्रम हे अभ्यासक्रमातले नाविन्य, आधुनिकता, संशोधन, शिक्षण ही आयच्या काळाची गरज. गोंयच्या तरणाट्यांक हे शिक्षण राज्यांत मेळचे म्हणून गोंयांत खासगी विद्यापीठां येवप म्हत्वाची अशें मुखेलमंत्री दत्त प्रमोद सावंत हांणी म्हळां. ओरिएंटेशन प्रोग्रामा वेळार ते उलयताले.
1: The floor of the house, I explained why private university is required. कारण जो पर्यंत advancement, innovation, technical research, हे जे नवीन नवीन स्टडी करिक्युलम्स हे गोंयात येवपाची गरज आसा. आनी दीस इज ओनली पॉसिबल थ्रू द प्रायव्हेट युनिव्हर्सिटी. हे रुटीन एड्युकेशन हाज्या व्यतिरिक्त आमी नवीन कित तरी आमकां शिकपाक जाय आनी बरे कॅम्पसीस गोंयात तयार जावपाक जाय.
0: पारूर विद्यापीठाचो थळाव्या विद्यार्थ्यांक फायदो जाला. अंदूच्या वर्सा सावन खासगी विद्यापीठांतल्या विद्यार्थ्यांकूय वेगवेगळ्या सरकारी शिश्यवृत्तीचो लाव घेवपाक मेळटलो. विद्यार्थ्यांनी स्पर्धात्मक परिक्षांचेर लक्ष केंद्रीत करचें अशें मुखार मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. धुणशी नागेशी हांगा सेवा संस्था आनी म्हार्दोळ हांगाच्या युनायटेड स्पोर्ट्स क्लब हांच्या जोडपालवान नागरिकांक विंगड विंगड वनस्पती आनी वखदी रोपांची वांटणी केली. ह्या वर्माचेर युनायटेड स्पोर्ट्स क्लबाचे अध्यक्ष तशेंच सेवा संस्थेचे संस्थापक अध्यक्ष मच्छिंद्र शिरोडकार आनी हेर पदाधिकारी हजर आशिल्ले. सेवा संस्थेच्या प्रियळ गटाचे अध्यक्ष डॉ दिनेश प्रियळकार हांणी विंगड विंगड वनस्पती आनी रुखांची म्हायती दिली. तशेंच खंयच्यो वनस्पती खंयच्या दुयेंसाचेर उपाय म्हणून वापरूं येता हें तांणी सांगलें. आमी सदांच लोकां खातीर उपेगी अशे उपक्रम चलयतात. दिसान दीस मनशाच्या हस्तक्षेपाक लागून सैमाची हानी जाता. देखून दरेकल्यांनी सैमाचे संवर्धन करपाक जाय. खंयचे तरेचो गरजेचो आधार सेवा संस्थेवरवीं दितले अशें सेवा संस्थेचो अध्यक्ष मच्छिंद्र शिरोडकार हांणी सांगले. परवरीच्या गोंय राज्य शैक्षणीक संशोधन आनी प्रशिक्षण मंडळान संस्कृत भारती गोंय हे संस्थेच्या जोडपालवान संस्कृत सप्तका निमतान 6 ऑगस्टाक राज्यभरांतल्या शाळांनी सुभाषीत पठण उपक्रमाचे आयोजन केलां. गोंयातल्या सगळ्या सरकारी अनुदानीत आनी बिगर अनुदानीत प्राथमीक, माध्यमीक आनी उच्च माध्यमीक शाळांनी हो उपक्रम आपापल्या शाळेंत राबोवचो अशें GSCRT मागलां. भुरग्यांचेर सुभाषिताचे उच्चारणाचे योग्य संस्कार जावचे हे खातीर संस्कृत भारती गोंय हे संस्थेवरवीं शिक्षक आनी भुरग्यां खातीर तालुका पांवड्यार खास प्रशिक्षण वर्गाचें आयोजन केलां. शाळांच्या वेळापत्रकाचे परिणाम जावचो न्हय म्हूण हे वर्ग सांजवेळा 3 ते 5 ह्या वेळांत घेतले. उत्तर आनी दक्षिण गोंयांतल्या वेगवेगळ्या तालुक्यांचे प्रशिक्षण वेळापत्रक, थळ आनी संपर्क म्हायती परिपत्रकावरवीं जाहीर केल्यात अशें GSCRT सांगलां. कोंकणी भाशा मंडळान अखिल भारतीय कोंकणी परिषद आनी रविंद्र केळेकार ज्ञानमंदीर शाळा हांच्या जोडपालवान मडगांवां कोंकणी भवनांत कोंकणीचे महापुरुष शणै गोंयबाब हांची 149वी जयंती मनयली. ह्या वेळार कोंकणी भाशा मंडळाचे अध्यक्ष रत्नमाला दिवकार, अखिल भारतीय कोंकणी परिषदेचे कार्यकारी अध्यक्ष चेतन आचार्य, रविंद्र केळेकार ज्ञानमंदीर शाळेचे मुख्याध्यापक अनंत अग्नी, विद्याभवन कोंकणी शाळेची

चुकी जालो. पयल्या सर्तींत उजगांव एफसीन जीएससी बाणस्तारी पंगडाचेर एकमेव गोलान जैत जोडलें. अखिल गोंय 19 वर्सां सकयल्या बुद्धीबळ निवड चांचणींत उक्त्या गटांत जोशुआ टॅलिश तर चलयांच्या गटांत अस्मितीर से हांणी विजेतेपद पटकायलां. भारतीय हवामान खात्यान आयज ईशान्य भारत उपहिमालयन अस्तंत बंगालाच्या कांय वाठारांनी घोग्यांनी पावस पडपाची शक्यता आशिल्ल्यान ऑरेंज अलर्ट जारी केला. फाल्यां मेरेन कर्नाटक दर्यादेग कोकण गोंय ओडिशा आनी तेलंगणा हांगाय घोग्यांनी पावस पडपाची शक्यताय आसा. आनी आतां खबरो सोंपोवच्यो पयलीं परतून एक फावट कांय मुखेल खबरो. राष्ट्रपती भवनांत आयज सांजवेळा जाल्ल्या दुसऱ्या नागरी भोवमान पुरस्कार सुवाळ्यांत राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी पद्म पुरस्कार भेटयले. कोंकणी भाशा मंडळान अखिल भारतीय कोंकणी परिषद आनी रविंद्र केळेकार ज्ञान मंदीर शाळा हांच्या जोड पालवान शणे गोंयबाबा हांची जयंती मनयली. म्हार्दोळ युनायटेड स्पोर्ट्स क्लबान आयोजीत केल्ले 19व्या फोंड्या तालुका फुटबॉल सर्तीचो म्हार्दोळ मैदानाचेर आरंभ जालो. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आमच्यो मुखावेल्यो प्रादेशीक खबरो आसतल्यो फाल्यां सकाळच्या 7:25 मिनटांचेर. नमस्कार.

नमस्कार, हांव राजश्री कामत आनी हो सदक्या मुखेल खबरो. राष्ट्रपती भवनांत आयज सांजवेळा जाल्ल्या दुसऱ्या नागरी भोवमान पुरस्कार सुवाळ्यांत राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी पद्म पुरस्कार भेटयले. शिक्षणीक मळावेले नवे नवे अभ्यासक्रम आनी अभ्यासातले नाविन्य, आधुनिकता, संशोधन आनी शिक्षण ह्याच्या काळाची गरज गोंयच्या तरणाट्यांक हे शिक्षण राज्यांत मेळचे म्हणून गोंयांत खासगी विद्यापीठ येवप म्हत्वाची अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी म्हळां. कोंकणी भाशा मंडळान अखिल भारतीय कोंकणी परिशद आनी रविंद्र केळेकार ज्ञानमंदीर शाळा हांच्या जोड पालवान श्रेणी गोंयबाब हांची 159वी जयंती मनयली. अयोध्या राम मंदिरांत मेळिल्ल्या देणग्यांविशीं आनी अर्पणा मदल्या कथीत अनियमिततेची चवकशी करपाक 3 सदस्यीय विशेष तपास पंगडान आयज आपलो प्राथमीक तपास अहवाल सादर केला. केंद्रीय गृह आनी सहकार मंत्री अमित शाह हांणी आज सांगलां की नॅशनल ॲग्रीकल्चरल कॉपरेटीव्ह मार्केटींग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड म्हणजे नाफेडान देशांतल्या सुमार 74 लाख शेतकऱ्यांक मदत केल्या. म्हार्दोळ युनायटेड स्पोर्ट्स क्लबान आयोजित केल्ले 19वे फोंडा तालुका फुटबॉल सर्तीचो म्हार्दोळ मैदानाचेर आरंभ जाला. ह्यो आशिल्ल्यो कांय मुखेल खबरो.